Da ham her hi kar ke ya film ne git kok na sonaman gen wan sangit haldi pur aro anusha manini rang pa git nge nga vo.

The Oman film ni git kok nang skana man gen wan Udit Narayan arwal ka yenik ni rang pa git ung inga mera man.